0: A to kada kažemo da se savjetuje opreznost i maksimalna koncentracija učesnicima u saobraćaju, to podrazumeva u nekom momentu da vi koji se nalazite na autoputu pa prolazite pored ćuprije, da svratite u naš grad, zato što ćete ovdje lepo da se odborite, pre svega odnosno osvežite. Ako ne nameravate da spavate, odnosno da noćite u ćupriji, onda može osveženje u vidu sladoleda u nekom od kafića u centru grada, može neka fina kafica, lagani ručak i onda nastavite dalje. Znate, ono, malo dijetica, malo salatica, malo kafica i malo sladoled i onda svako ide na svoju stranu. Bar bi tako ja da čujem recimo na radiju da me neko poziva da svratim u njegov grad, zašto da ne? Saznate nešto novo, vidite nešto što do sada niste vidjeli i između ostalog ćuprije lepa i ima svoje prednosti za razliku od nekih drugih gradova. Doduše ima i vjerovatno neke nedostatke, ali oni su toliko mali da ih uopšte ne treba ni pominjati. Svakako od ulaza u grad i od spomenika knezu Lazaru pa do centra ćuprije 2 km otprilike vožnje pravo ulicom, tu možete negdje i da parkirate auto i onda prošetate trgom, odete do kafića, popijete kaficu i nastavite dalje. To je ono što je zapravo suština jednog putovanja. Upoznajete predele koji su vam nepoznati, da se opuštate bez stresa i bez žurbi i onda stignete bezbedni i bezbedno tamo gdje ste krenuli. Veliki pozdrav šaljemo svima još jednom. 3 minuta je iza 12 sati, ušli smo u drugu polovinu današnjeg dana.
1: Tvoj svet 101,5 Radio Daš.
2: Naredni minut na radiju rezervisan je za premijerno predstavljanje nove pesme. Slušajte samo hitove na Radio DAK. Minut premijere kreće sada.

Naredni minut na radiju rezervisan je za premijerno predstavljanje nove pesme. Slušajte samo hitove na Radiju DAK. Minut premijere kreće sada.

Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.